bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-800. U nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

0: kanongonoko unga hundza hi vulavulile hi laveko ni lisima la ku va vatsongwana ni lavantshwa va londzovota tidyondzo ta lisima leti va tikumaka va nga cuvuki ntsena leti va tikumaka swikolweni hikuva leswo swi nga va vekisela vumundzuku byinene. Namuntlha hi tlhela hi vuya ni nhlokomhaka leyi a ku va hisa mahlweni hikuva hi vona swa nga ya nkoka ngopfu lala nakona hi vonaka mihandzu eka lava londzovataka tidyondzo tihi na tihi ti va ti va pfulela mukhandlu mundzuku ka siku. Ndzeni ka nhlokomhaka leyi hi tlhela hi rhamba Leonardo Matimel mun'we ka vantshwa lava hikwalaka ku va londzovotile tidyondzo namuntlha a tirhaka xiyenge lexi a kalaka a nga xiyelanga xikolweni kambe a nga xi dyondza kola ka muti wa hina wa vuhaxi. I hi xiyenge lexi xa vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo Leonardo Matimele a kumeke a ntirho wa mavoko ni namuntlha a tirhaka ka wona. Na hi nga mu tekelaka nkama hi ta mu nyika mukhandla ku va a hi tluletela vutlhari a hi tlhamuxela mayelano ni lisima lolelo. A hi n'wiyingiseni.
1: Nini na khove ka kunene na khola swa ku a munhu nambiloko a nga kumi ntivi ka leswi yena a dyondzaka xona ka leswi yena a nga swi vekisa vuton'wini swa ku leswitono eserko is a thief kambe hi leswi ani hinkwaxo a swi patsaka leswi a dyondzaka siku ndzona na byin'wana yena a nga swi kota ku va a humelela vuton'wini a nga swi kota ku ni mabindzu munhu a nga swi kota ku va dyondzela ni kha ni leyi sirheleriya a sirheleriya i nchumu wena u prezari ku u dyondza a impreza u kumbe u tiza impreza loko weni u dyondzela ku va sirhelero weni wa tshama u va ni xikina xaku u beka plaka sirheleriya out munhu wa buya a zila ku soldara nchumu a zila ku lunghisa leswi weni lani wo titizela hi wuxaku. Ku ni mabindzu manyingi loko wena u dyondzela swa ku mini loko wena u tibekisela okay mini ndzi lava ku endla leswi kambe mini na ku nge se humelela leswi ni swi julaka mini nga endla qualquer ntisi ku ni lava endlaka leswi ni ta n'wi ni think a muntshwa think a ve wa ku endla leswi na ku nge se humelela lexiyani mini ni xi julaka xi juliwaka hi mbilu yanga mini ni nga pfa ni endla lexana kambe leswaku munhu a nga pfa a endla i bindzu byo kala a veka tindlela ta ku pfula bindzu byo kazi a ku va ta mi pfuna a dyondzela nchumu xa ku i nga lexani fana na mina ni nga dyondzela sinori the sound nambiloko i nga li lexani xi nga le mbilwini yanga kambe hikuva ni a swi li kona enhlokweni a ni swi tiva xa ku leswi va yingisa xi leswi ni gami xa ni ta enkwadrara ka xona loko vona lweyi a yingisa leswi vona leyi a yingisa leswi u va ni ku tinyiketela swa ku mindzi la ku.

mafambela lomu switaratwini laha nyamuntlha hi nga ta wa hi bulisana ni ava Diocletiano Matsimba ku ta hi lehe ka mitirho ta maphorisa leyi.